ye. Apem biye de koso. Transaction biye nsa woso biye de koso. Ebusu biye de di nsa woso. Ese we de ya beton e di na mamo. Ya beton e da chidi ya mamo. Ya bo